0: Transpórtate con este clásico. Mix Radio.
1: Feel that chain now. Yeah, yeah. Chanda Paul. So me go so then.